Dilem yar yar dilem ev ev ev yar yar ya bra wala kwar bina zohra zahmada gala ev ev ev zohra ev ev belki ev jar jab gav rabi ev ev ev zohra ev ev dilem yar yar dilem ev ev yar yar avda